Yeah.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: גבעת זאב,
1: מבשרת
0: ציון. התראה, הר אדם, ירושלים מרכז, ירושלים מזרח.

0: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. אתם מאזינים לכל חיים יוזיק.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אל על מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו
2: הבעיה,
5: חוסנו. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: מאה ושתיים חמש, FM.

מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה מדרכי, בוואטסאפ שמספרו 039-039

0: 03-939-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות. פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחכים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. מה?
4: רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: חיי מיוזיק.
8: כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: השפלה.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: התראה. יהוד מונוסון. סביון. רמת גן מזרח.
1: בהרבה דרכים ניסיתי.
0: קריית אונו.
1: בכל יום להתחיל מההתחלה.
0: התראה. רמת גן מערב.
1: בחרתי לי בדרך אמונה.
0: גבעת שמואל.

0: בנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות. פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותק.

טוב, בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, יום שני בשבוע, חף ג' בסיוון, תשפ"ו, שעי 10 ועוד 45 שניות, ואנחנו, במה אנחנו? זה מבצע, זה ציפור, זה מטוס, זה מלחמה, מה זה הדבר הזה? מה זה משנה? מה זה משנה? אני שואל אתכם. אנחנו בתוך מציאות מתגלגלת ומשוגעת שבסוף, כל כולה הכנה לגאולה, אין לי ספק בכך. אז גם אם מאתגר, הייתי להגיד קשה, קובי ברומר היה צועק עליי, גם אם מאתגר, אנחנו נחזיק חזק, יחד, יד ביד, ונעבור את הימים האלה. אז כן, ברוך השם שאנחנו יחד גם בבוקר הזה, ואני אשמח מאוד מאוד מאוד לשמוע מכם. אז דברו אליי בוואטסאפ 058-600-1025, דברו אליי בתיבה הקולית, המלחמתית, הלוחמנית שלנו, 077-613-7000, שלוחה נאמבר 8, שלוחה 8. גם מאזינינו בבית הלבן מוזמנים לשגר הודעות. דרך המייל אפשר לשלוח הודעות גם כן, rstrudelkcm.fm, וגם דרך אתר MS ובקcm בלחצן היהודי לשיגור, הודעה לשידור. כמובן שאם תהיינה התראות כאלה ואחרות, זה פשוט יתפרץ לכאן ללא כל שליטה שלי, ואנחנו נשמור על ההנחיות. חבר'ה, ריכוז, קצת התפזרנו, שומרים על ההנחיות. יש הזקה, יש התראה, כל אחד לסור למרחב המוגן הקרוב אליו, לא משחקים בדברים האלה, גם אם זה הפזמון הכי מלהיב שאתם מכירים, של ליפה, או של אלחנן אלחדד, אנחנו נשלים את זה אחרי זה, בסדר? טוב, בואו נצא לדרך עם מרדכי בן דוד, עומר דוד, כבשו אחס, בן 70 זאבים, מה יכולה לעשות? שום דבר, ללחך עשב, מה יכולה לעשות? אלא מה? יש הקדוש ברוך הוא, שעומד להם בכל שעה ושעה.

מרדכי בן דוד, קיבסו אחס. והנה דוד גבי ברום אוילום. כן, עם הצלילים האיריים הללו. כן, מי כותב לי? יאיר. היי, מדי, חייב שתענה לגבי השולמלייכם. התשובה היא כן, כן, כן.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
8: מושלמת. להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שירכי מיאמי, אדמו סאי, שובו השם אדמו סאי ואינוכם. על עבודך, אתם מבקשים עוד שיר, מה אתם רוצים של מיאמי? איזה נעים השם, מה שני מיאמי ביום אחד? רק בימי הולדת של ישי נוימן אני עושה דברים כאלה. טוב, פיני איינורן בינתיים.

הוא שומר עלינו בכל רגע, לא ינום ולא ישן. הנה קצת ניגון, קצת פריילך, לא חייב מילים. ניגון שמחה חבדי מתמיד. סרולי ורדיגר.

ברי ובר, דיד הנוצח. מי שואל אותנו פה, מה זה דיד הנוצח בעברית? הניצחון הוא שלנו, כן, בהחלט. הנה דדי גאוכר עכשיו, הוא יגאל אותנו בקרוב, הלחן של ישי לפידות.

0: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

חרוני, עם הבוירה, עם הטוירה. בלי שום מוירה, כן. גם חרוז, גם נכון. טוב, יעקב שואקי עכשיו, לא יסגוי, גוי חרב. וחזרנו לכל שגרת המלחמה הזו. שלום למאזינינו מן הצפון. לא להגזים עם השוקולדים, לא להיכנע, לא לפחממות ולא לשוקולדים. כן, אין מה לעשות, הממד הזה מושך אליו מיני מתיקה, איכשהו בדרך פלא.

שווקי, לא יסגוי, אלגוי חרב, לייב בן, איכל נוקיה, מה שנקרא שהיה פעם. טוב, איצי וולדנר, שלוני דסקל. בונם.

אלי פרידמן, תמחה את זכר המלך. כן, ראיתי לנכון להזכיר את מחיית המלך בבוקר זה. למה? לא לי מובן. יצחק בן ארזה עכשיו, עומדו תאיו רגלינו. מה אתם כותבים לי? הקפה של הבית יותר טעים מהקפה של המשרד. כן, נכון, או קרן אור בתקופה כזו.

0: 4.09. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'אמה. פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. חדש, ממש מהניילונים. והנה צמד שאני מכבד ומוקיר, שלמי

נאור הטל, השם מגיני וגואלי. מאזין כותב, האם זה הפך להמנון התוכנית? יש מצב. לא יודע, יש לי איזה חיבה לשיר הזה, עושה לי שמח מדי. מה עוד כתוב לנו פה? למה שמוליק סוכות תמיד שר רק על עצוב וכואב? לא יודע, אולי הוא קצת עצוב וכואב לו. גלות, מה נעשה? מאזין לנו מן הצפון, ממשיכים לשגר אלינו שאלות. כמו למשל, מהו קונצנזוס? ניתן את התשובה בעצמכם. כן, משהו שהוא מקובל ומוסכם על כולם. ואיך זה שאני לא אוהב שוקולד? אבל אתם לא אוהבים קפה, מה זה? איך אפשר לא לאהוב קפה? טוב, נהיינו רעבים כבר בשלב הזה של היום. בואו נראה רציניים לרגע, בסדר? יואל גרינפלד, תזכיינו לנצח את אויבינו. כמה מתאים בבוקר זה?

0: שותף בהקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
7: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
6: למרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
8: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: הכל החדש.
9: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

אין לי מלבדך, גם לא היה לי מעולם. אחד השירים היותר יפים, כולם יפים, מאלבום האחרון של ריבו ישי, והנה מחווה נדרשת לכל החתנים והקלות שבעזרת השם ימשיכו להתחתן. תנו עם המרואים וגדולי הצדיקים, שולו ישצבוי, שמוני קליין.

קובי מבקש להגיד שאני מקדיש את הוידון למשפחה המשוגעת שלו, והם יבינו למה. חבר'ה, לא להכניס אותי לריבים שלכם, לא לדרדר אותי פה. בקטע טוב, משוגעת, כן. הנה שירו כיום. רפאל אוזן, המוכשר כל כך.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

אבא שמלצר, ספלש, איזה שיר מקסים, שיר שפותח את האלבום שלו, יום כדליפה. אברהם פריל אחרי שם לחלק מהקונספט והלחן. זה היה ליפה היומי, ועכשיו, יונתן רזל, השם נשלח לו בריאות איתנה ואריכות ימים, את מלחמה. ולמי ששלח להרשי בוקר טוב, התוכנית טובה, תודה לכם, אני מנדי. וכבר שמענו את שומר עלינו של פיניה.

בן יונגה, רשם או אישי או... מה עם ברוך שולם? נשמע איזה ברוך שולם היום? בואו נעשה גרסה חגיגית של ברוך שולם, מה אתם אומרים? הרגל הימים האלה שפתאום התרגשו עלינו מחדש. הנה מחרוזת להיטי ברוך שולם. ביצוע לייב, מרהיב ביופיו. מה קורה ברוך שולם? מה קורה? מה קורה מזה אלבום? תפנק אותנו, תעשה לנו שמח.

0: מי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית המרווחת בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר 7 מקומות רק ב-159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
6: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

גם אם מאוחר בלילה, כאן להדליק לך אור, ילד טוב, מויש את אישלר, קובי ברומר, לב הקשתכם. שיר מצוין. אומנים מצוינים. והנה אנחנו מסיימים את תוכניתנו לבוקר זה. תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים, הניסים, עוד ועוד אנחנו מבקשים. תודה רבה לישי נוימן, לכל צוות המיוזיק, תודה לכם מאזינים יקרים ואהובים, ושוב נשתמע, אם ירצה השם, בלי נדר, מחר, אותו מקום, אותה שעה, הנה מויצי אסירי מדל ורדיגר, שמרו על עצמכם בבקשה, ישמעו להנחיות, היו שלום, היו ביי.

0: היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשה שעת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: חמש

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

ימים של מלחמה. במיוחד עכשיו, כל חי מיוזיק איתכם. עם המוזיקה, השמחה, התורה והאמונה. 102.5 FM.

0: שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: אתם מאזינים לכל חיים יוזר.

0: כל האתגרים. אנחנו ממשיכים לשיר, להודות, להתפלל ולהאמין.
1: מנגנים לכם את היום.
0: כל חי מיוזיק, 102.5 FM.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: בוא נתבונן. מה הביא לפרשה סקוירך וכל המחלוקס? אם נתבונן נכון, נראה שהיה ביניהם מה שכתוב בחזל, ישבו כל הלילה ודיברו ודיברו והתלוננו. למה יעשה? נבדוק טוב, נראה. שהיה חוסר ידברות. בואו נחשוב ביחד, אילו היה מגיע קורח בעצמו, בלי החברים שלו, ומנסה לברר מה רצון השם. שומע את הכל, היה נמנע כל המחלוקת הקשה הזה. עלינו ללמוד מזה. לפני שאתה מגיב על פעולה שנעשה נגדך, דבר ראשון, חפש את הדרך למצוא את הצד שאתה חושב שהוא נגדך, ולנסות להגיע להידברות. אם אתה לא יכול לבד, שלח מישהו אישי, אבל לא בבלגן. ככה תגיע לפשרה, תמנע מחלוקת וחלילה שפיכות דמים. זה התפקיד שעלינו ללמוד בפרשת קורח. משה רבייני הלך וחיפש איך למנוע את המחלוקת, וזה הדרך שעלינו ללמוד, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים. ועכשיו רק מיוזיק, רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב, לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
9: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע לשמעות
8: למחוק? אנחנו מחסים אותך.
10: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
11: הכל החדש.
12: Black music, music. Kol Chai music.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה?

0: תאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
2: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

עכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. יום שני בשבוע, כף ג' בסיוון, תשפ"ו. ואנחנו כאן לעוד תוכנית צהריים, בעזרת השם, עם מיטב הניגונים. עם מוזיקה טובה, בעזרת השם, שתנים לנו את היום. יצוין שחלקנו עייפים, התעוררנו באמצע הלילה, באמצע הבוקר, כל אחד והשעות שלו. טילים, איראן, מלחמות, מה יהיה פה, תגידו לי, מה יהיה פה? גם הרבה מאזינים צעירים היום חופש שנגזר עלינו. משתדל גם לתת לדור הצעיר את המוזיקה שהוא אוהב. אבל בעיקר, בעיקר להסתכל על החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. לא פשוט, נמצאים במדינה כל כך קטנה, מוקפת בכל כך הרבה אויבים, ששונאים אותנו, שנאה תהומית, זורקים עלינו טילים, וברוך השם אף אחד לא נפגע. סייעתא דשמיא, בזכות התורה הקדושה, בזכות ארץ ישראל. אז אנחנו כאן כדי להודות ולשבח ולהתחזק, ויהיה כיף. אז כמו שאמרנו, אתם על 102.5, אפשר להזין לנו גם באמצעות האתר אמס ובאפליקציה, kcm.fm. גם דרכן לשלוח לנו הודעות לתוכנית, עם השירים שאתם רוצים, עם הבקשות המיוחדות שלכם. ואנחנו מתחילים, יוצאים לדרך, לא לפני שניתן לכם מספר טלפון לבקשות, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אנחנו פותחים את התוכנית עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, זה בעצם גם הפינה של הליפה היומי. לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, בתקווה לימים של שקט, ושלום ושלווה, השקט ובטח. האזנה הרבה שתהיה.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: חדש מסאנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אל על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו
5: הבעיה,
8: חוסנו. להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

של חיים מיוזיק. ממשיכים כאן עם הבקשות שלכם היפות להיום. ועכשיו שיר חדש שיצא רק אתמול. אחרי שהרבה זמן לא שמענו ממנו דברים חדשים, דנדשים, שמוליק סוכות. עם שיר חדש ויפה, לחן של בנצי שטיין כמובן. קוראים לו נשאר רק הלב. אז כן, נשאר רק הלב, בוא נשמע את זה. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. הנה החדש של שמוליק סוכות.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן. הרבי הקדוש רב זישה, רבי זושה מהניפולי, בדרך צדיק וקדוש לברכה, מפרש כך את הפסוק. התורה מדברת על אדם מישראל, שהשם נתן לו איזה רוממות על אחרים, להיות מנהיג לעם ישראל, להיות איזשהו אחראי על משהו, להיות מרומם. אגב, זה יכול גם להיות דברים גשמיים, כן? אדם שהוא שדרן, מרצה, מורה, כל דבר. שלא יחשוב שבגלל שיש לו מעלות מעל כולם, השם נתן לו את הגדולה הזאת. אלא יחשוב שהיות ועם לא יכול לחיות בלי מנהיג, ובהכרח חייבים לבחור מישהו לתפקיד, והגורל במקרה נפל עליו. ואז אין מה לעשות. כמו שאנחנו רואים בהפרשת תרומה. יש לבן אדם שדה עם מיליוני גרגרי חיטים. ואותה חיטה שהפרישו אותה לתרומה, אין לה שום עדיפות ויתרון על שאר החיטים שנשארו. אלא שבדיוק עליה נפל הגורל, כך יצא. וזהו מה שאומר הפסוק. ונחשב לכם תרומתכם. בן אדם שיש לו איזה רוממות, תרומה זה מלשון להרים, יש לו איזה משהו שהוא מעל אחרים. הרוממות והשררה שלכם תהיה בעיניכם כדגן מן הגורן. כמו אותה חיטה שהופרשה לתרומה, שאין לה שום מעלה ויתרון על שאר החיטים, אלא כל אחד צריך לדעת שהוא פשוט, שיהודי פשוט. למרות שזה לא כזה פשוט להיות יהודי פשוט. מוישי פרסברגר ואביה שרמן עם השיר הכל כך מיוחד הזה.

יוסי גרין, שלוימי גרטנר, עד היד, שיר הנושא של האלבום החדש. ועכשיו עוד שיר יפה שאתם ביקשתם, בני פרידמן, תודה.

0: כן, תודה, תודה לך השם. תודה לך השם על ניסי ניסים שאנחנו חיים בהם בכל יום ויום. ומדי פעם אנחנו רואים את זה ככה כמו שצריך בתזכורות גדולות. אתם מוזמנים לשלוח לנו עוד רעיונות לשירים כאלה של תודה להשם, של אופטימיות, ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר אמס ובאפליקציה ksm.fm. אנחנו נצא למקבץ של דקה וקצת של פרסומת, ומיד חוזרים עם כמה שירים בומבות. בומבות. אל תלכו לאף מקום.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

0: ארשי ויינברגר, שמילי אונגר, רטבת. ונידן שריין רטבת, כשיהודים צועקים, אצילו. אלפם ודטטבת. הקדוש ברוך הוא מיד מיד יעזור.
1: ואז הוא מתמיד לא עזבת.
0: כמו שיששכר דרור שר.
1: אנו יד וידעת שאנחנו.
0: אנחנו לא מפחדים, אין לנו ממה לפחד. הקדוש ברוך הוא איתנו. מה יש לפחד?
1: פחדים.

שולי שניצלר, אינגרלך, סיסדו אבא שפר אוף דה ולט. יש לנו בורא לעולם, ולכן אין לנו מה לדאוג, כאמור לאל וכאמור לאלן, עם השיר הנפלא הזה שנשמע עכשיו. אלי קליין, אלחין, מרדכי בן דוד שר. אמר דוד, כבשה אחת, בין 70 זאבים, מה יכולה לעשות? זה בדיוק המצב שלנו כרגע כאן עם כל הבלגן מסביב. אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, אז אנחנו רגועים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם, או בוואטסאפ 058-600-1025. אני מחכה להודעות שלכם.

ואילולי הקדוש ברוך הוא עומד להם בכל שו ושו, מה הם יכולים לעשות? מרדכי בן דוד. עכשיו, מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד מאוד אוהב מוזיקה נוסטלגיה, אני פריק של מוזיקה נוסטלגית, ומאוד אוהב את יואל גרינפלד. ואני לא מתכוון להתנצל על זה. אז אתמול בחתונה שרתי שיר מאוד מיוחד שלו, שיר שככה עם כמיהה לגאולה. אי מתי קעתי מר, אי מוסי כוסי מר, מתי מגיע משיח? היום, אם בקולו תשמעו, לחן מדהים של פינקי וייבר. ושרתי את זה אתמול בחתונה גם, ומאזינים כאן שגם צופים בסטטוס ביקשו את השיר הזה כאן בתוכנית. תקשיבו לעיבוד המיוחד הזה של מוישה לאופר כמובן. והמילים מתוך הגמרא בסנהדרין, דף צדיק ח'. תקשיבו ליופי הזה.

0: ב-SMS ובאפליקציה בלשונית, תכתבו לנו. אנחנו כאן בשבילכם, להגיש לכם את המוצרים הנפלאים שאתם אוהבים. נמצא למקבץ קצר של פרסומות. מיד לאחריו חוזרים עם החומרים שאתם עכשיו מבקשים.
1: היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

הכל מאיתו יתברך, ובוודאי הכל לטובה. כמה שאנחנו זקוקים למסר הזה. יוסף ניוקם כמובן עם השיר המצוין הזה, ואנחנו סוגרים שעה ראשונה ופותחים שעה שנייה עם שיר מצוין וחדש, קאבר לרב שלמה קרליבך שהוציא לפני יום יומיים, משולם זושה לשיוס חוקי ויני. אני מאוד אוהב את השיר הזה, שיר בטעם קרליבך, אותנטי כמו שצריך, עם מוזיקה עכשווית.

עוד נשימה. תן לעצמך לחלום, שי וינר. מוקדש לכל הילדים שבתוכנית שנמצאים היום בחופשה כזאת, לא מתוכננת בעליל. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשות שלכם. הנה היא לאויר הרליבי, מנדי וייס, חיים פולק ומקלת מלחיס. נותנים לנו קצב חסידי, טהור וטוב, לצהריים האלה.

0: מתכננים חופשה?
1: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מילי אונגר, הפייר ברנט, אין ברנט, אין ברנט, אש בוערת. בהחלט שמילי עושה לנו כאן אווירת אש בתוכנית שלנו כאן בכל חיים מיוזיק. מפה אנחנו ממשיכים לעוד קצב מעולה של יוסי גרין, דה דובי ולכל זמן ועת. שני שירים מעולים של יוסי, אני מאוד אוהב את הביצוע הזה גם. תודה שבחרתם, תודה שביקשתם, ותמשיכו ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5. לכל הבקשות שלכם, לתגובות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או בוואטסאפ 058-600-102.

כן, מי שמחפש סגולות להצלחה. להיות שמח תמיד. תמיד תמיד להיות בשמחה. איציק ונגרטן. ועכשיו בואו נרגע טיפ-טיפה מהקצב הזה. נשקע לשיר קומזיץ כיפי כזה טוב, שעושה נעים בלב ובנפש. אחר כך נחזור, אל תדאגו. שימי ליפשיץ, יחד עם מוטי ויזל, בקאבר. הרבה קאברים היום לרב שלום יקר ליבך, עוד אחד היום. תקופה ארוכה היה פה להיט, להיט וקצת שכחנו ממנו. בואו נחזיר אותו, ניתן לו את הכבוד. כשוישנו.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'אמות. פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

נמואל ושמילי, כי לאוי לא מחסדוי, בעל מלחום מויס. מתאים יותר מתמיד. ועכשיו קובי ברומר שכל כך ביקשתם. יהודי אף פעם לא לבד.

0: נחס פן דה קינדר.
1: ועכשיו עוד שיר רגוע יותר, עם המון המון משמעות למה שעם ישראל חווה בימים האלה. פשוט לעצור רגע ולהגיד תודה רבה להשם על כל החסדים שהוא עושה איתנו. שיר מדהים של פיני איינורן יחד עם יצחק בן ארזה שהלחין. תקשיבו, תקשיבו לדבר הזה, תתחברו. בוא נגיד תודה להשם.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: מה?
4: רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות, בהבנה והכלה או קוצר רוח.
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים. חייגו 052-7165-370.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: כן, מוטי.
11: נו, מתי אתה מגיע?
10: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
12: אביס מכירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה. עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה. כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות. תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
13: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: קדימה ילדים, בואו נראה מי מגיע ראשון.
15: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

אנשים קשרים, נפתלי קמפר. ותקשיבו לי טוב, מאזינים, אנשים קשרים שכמוכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום. תודה רבה על כל התגובות המחממות, על הבקשות, שירים הנפלאות שלכם. היה כיף גדול. תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ, ללמי מונסי. אנחנו נחתום את התוכנית עם שיר ריקוד האחייניות, ככה קוראים לו בקרב הזמרים. ההפסקה שיש לנו בחתונה רגע לנשום. שמחת קלה, ארי גולד. מוקדש כמובן לכל החתנים והקלות, ומשפחותיהם, בני משפחותיהם. וכל עם ישראל, שיהיה לנו רק שמח, ובעזרת השם בשורות טובות. אני הייתי איתכם מרשי אייזנבך, מעד אחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא ב-4. אנחנו ניפגש שוב מחר, באותו מקום, באותן שעות. מקווה שכבר לא במצב מלחמה. אי אפשר לדעת.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אתמול דיברנו כמה חשוב לנו לשתף פעולה אחד עם השני. זאת אומרת, אני ביני לבין עצמי, אני צריך לגרום שאני משתף פעולה בין כוח הרצון, הבאנו דוגמה, לבין עוד דברים שאני עובר עליהם בקשיים, ולכן שיתוף הפעולה הזה הוא יהיה כל כך מוצלח, ואני אראה שבעזרת השם הדברים יתקיימו בטוב. היום גם אני רוצה לגעת בנקודה הזאת רק בצורה שונה. יש פעמים שלפעמים אני משתף פעולה, באמת אני עומד לפי התנאים שדיברנו, אני חושב באמת איך לפתור את הבעיה, אני מתמודד עם קושי כזה או אחר במשפחה, בפרנסה, בבריאות, אני באמת מנסה עכשיו לראות איך אני מצליח לפצח את זה, וברוך השם יש תוכנית סדורה. הנה אני יודע בעזרת השם שביום הזה אני אגיע לשם, ובעזרת השם ביום הזה אני אגיע לשם. מה קורה? שלפעמים אני כושל בדרך, לפעמים באמת אני לא מצליח לעמוד ביעדים. יש אנשים שרוצים לקום מוקדם, וזה כל כך קשה להם. הם נסחבים על המיטה, והם מחליטים שבעזרת השם לפחות עד עוד יומיים אני חייב להצליח כבר לקום מוקדם. זה כבר לא שייך כל בוקר מחדש. מה הם אמורים לעשות? הם מגיעים למצב שכבר הם שבועים לייאוש, הם לא מצליחים להגיע למצב שהם מפצחים את הבעיה הזאת. צריך לתת מקום להתחשבות.

0: יש מקום שאני יכול להתחשב בעצמי, לא שאני מוותר לעצמי. שוב פעם, אני לא יהיה בסוף שבוי לפחד הזה, אני לא יהיה בסוף שבוי לייאוש הזה, אני בסוף יגיד לעצמי כן, אני אצליח להתגבר על זה. בואו ניקח תקופה שראינו שבעזרת השם הצלחנו בה, ונוכיח לעצמנו שאם נרצה באמת ונגיד לעצמנו שיהיה אשר יהיה אנחנו נצליח לפצח את זה, יש מקום רחב מאוד שאנחנו נראה הצלחות. אני אומר את זה כי לפעמים יש פעמים שבן אדם מגיע על עצמו עם כל כך כוחות גדולים, עם כל כך החלטות גדולות, ואז באיזשהו שלב מסוים הוא מרגיש שהוא פשוט נאבד, הוא מרגיש שהוא פשוט לא יכול לעמוד בזה, והוא מוצא לעצמו תירוץ כדי להתייאש, או שהוא מוצא לעצמו תירוץ כדי לומר לעצמו, בוא, זה אני ואני לא יכול להשתנות. וזה לא נכון. לא רק רגע אחד, הפנו את המחשבה למצב כזה או אחר, וחיבנו את המקומות שנוכל להגיע אליהם בצורה נכונה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יסייע בידינו.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי, השעה 4.
2: צהריים טובים ושלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. ארגון הטרור חיזבאללה ירה לישראל שתי רקטות, הן יורטו על ידי חיל האוויר, בחסדי שמיים לא היו נפגעים. רקטה אחת נוספת התפוצצה בסמוך לכוחות בדרום לבנון, בחסדי שמיים עצומים לא היו שם נפגעים. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפות של חיל האוויר הישראלי בכפר חריב ורעשית שבדרום לבנון. המלחמה באיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המשך הלחימה באיראן. גורם הבקי בשיחות בין השניים אמר כי ראש הממשלה נתניהו יחליט בקרוב האם להורות לצהל לעצור את התקיפות. קודם לכן סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. בהודעה נאמר כי איראן מזהירה את ישראל מפני תקיפות בלבנון. אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, נגיב בצורה קשה ביותר. גורם ישראלי בכיר אומר בתום כינוס הקבינט המצומצם כי לבקשת הנשיא טראמפ אנחנו עוצרים את התקיפות באיראן. הגורם אמר, אנחנו ממשיכים בלבנון במלוא העוצמה לפי המשוואה שאם הם גירו לעבר היישובים, נתקוף את הדחיה. השיחה של ראש הממשלה אומר עם הנשיא טראמפ הייתה בסך הכל טובה, שתי המדינות רואות עין בעין, למרות שפעמים פעלנו בניגוד לעמדתו הפומבית ביממה האחרונה, וגם בתקיפה בביירות אל מול מדיניותו של הנשיא טראמפ. נשיא ארצות הברית טראמפ קרא קודם לכן לישראל ולאיראן להפסיק באופן מיידי את הירי, בצהל תדרכו על הערות של לפחות עוד כמה ימי לחימה. שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו הלימודים, מחר תתקיים הערכת מצב לקראת פתיחת הלימודים ביום רביעי, כך הודעת שר החינוך. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.

ככה ליום שני, כן, לא ישנתי הלילה כמעט. בסדר, טוב, אם בא לכם לשלוח לי הודעות לשידור, פתוח אליכם, kcm.fm, אתם שואלים איפה הייתי אתמול? כן, הייתי באיזה פרוצדורה רפואית של אחת מבנות משפחתי, והייתי צריך להיות שם, ובקיצור, לא הסתייע שהצלחתי להגיע, מה קרה? לא, כן, הייתי בטוח שאני אגיע. אבל בסוף הרופא החליט שהוא צריך לנתח וצריך זמן וקיצור זה וזה לוקח זמנים עניינים האלה, כן. אבל ברוך השם כולם בריאים ושלימים, תודה. מה? מה אתה שם לי את זה עכשיו? ברוורמן, רגע. ברוך השם, כן, זה בסדר. טוב, חיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי על עניין הפרנסה. נאמר השם מוריש ומעשיר, כל הפסד ורווח של האדם הוא רק ברצון השם, ולכן בכל עסק שיעשה שהוא עשה והצליח יבין שלא הסיבה המעשים גרמו לו לרווח הזה, להפוך, מכיוון שנגזר עליו להרוויח, סיבב בורא העולם סיבה שתגרום לו לכך, ולכן היא לכך ובהתאם לזאת שאנשים לא יעופו על עצמם שהם מצליחים והכל כוחם ועוצם גבורתם, זה הכל ברצות השם. רק אתה יודע, כן, כמו הסיפור עם הביצה והתרנגולת, בהחלט, כן. זה היה החיזוק היומי שלנו, היום יש סקר, אנחנו עושים סקר. טוב, מה בא לנו לזכור היום? רשום לי פה שהחלטנו שלזכור היום את עניין האלבומים. האם רכשתם אלבום שיצא בשנה האחרונה? אם כן, איזה אלבום? או שבכלל אתם מעדיפים להזין לשירים בדרכים אחרות? ואם כן, מה הם הדרכים שבהם אתם מאזינים למוזיקה? סקר צריכה רציני עשיתם פה היום. אז כי אם הבנתם נכון, האם רכשתם אלבום שיצא בשנה האחרונה? אם כן, איזה אלבום? או שבכלל אתם מעדיפים להזין לשירים בדרכים אחרות? וספרו לנו על הדרכים האלה. ואנחנו כאן ב-KCM.FM, נתניאתי, יש כאן נתניאתי שמתנסה עליי והוא אומר שהוא ישן מצוין הלילה. אהה, קובי, לא רכשתי אף אלבום של זמר מסוים חוץ... חוץ ממך. מי יגיע לשול מלאכם? בנימין שואל, רק בבריאות יבשר בשורות טובות, רושם לי איתי. כאן פיין שורים של זנביל, זה מתאים לתקופה של גאולה, רושמים לי פה. קובי, כבר פחדתי שממש שגם לא תהיה היום, רושם לי שי. הנה אני כאן. מה אומר זה שבניהו כהן, יונתן, בהחלט לא נעים, לא נעים, שוחרר מזמן, הוא גם לא נעצר, כן, בסדר, כן, לא, אנחנו שומעים ב... מי זה? זה מדבר שם, ספקטור, הגעת למקום? מי זה? מי מדבר איתי שם? באוזניות. ניחוש אחד זה אריאל פרץ, גדול הסוציאליסטים בארץ הקוידש? קלעתי בומבה, לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר, סוציאליסט בכיר. משדרג אותך. טוב, טוב, בגלל המצב, כן, חזרנו לחדשות, הנה נהיה חדשות בשעה 4, אז היום נשים לכם שירים ישנים וטובים שירעננו לכם את הזיכרון הילדות הכיפי והנעים. התוכנית היא בעריכתה של נורית הפלבוים, והטכנאי שלנו היום זה אריאל פרץ ושימי ברוורמן וצוות אדיר שמה. אנחנו נפתח עם יהודה דים, עד מתי? תגידו לי אתם, זה הוי הוי הוי או זה היי היי? אז הנה הריבה טובה ומועילה שתהיה לכם בסך הכל בעזרת השם.

ברוורמן, מתי? תגיד לי ברוורמן, אתה זה אוי אוי אוי או זה איי איי איי? או שאתה הולך על האמצע שזה, נו נו נו. סתם יצא לי לא משהו, כן. טוב, בא בארבע ועוד עשר דקות. הסקר שלנו כאן מככב בעוצמתיות ב-KCM.FM, שם אתם שולחים לי את ההודעות שלכם. למשל, אהרון כותב לי שהוא עוד זוכר את הקלטות, אמא שלו אגרה אותם בבית עד שאבא שלי אמר לה סטופ וזרק את הכל. בזמן שיצר... מה, כן, שאלתי אתכם שאלה. קובי, תן לנו אנרגיות היום בבקשה, תעלה מאזינים, הם מבקשים, יעלי מבקשת. אולי נעלה את יואלי דיקמן, גם הביא הרעיון. אם אפשר שיר של אוף סימחס, וואו, בחרתי פה שירים טובים של אוף סימחס. שמואל מבקשת, רבויס מחשוב, אויס, חסר לו ממש, הוא רוצה שנבשר בשורות טובות. איזה נוסטלגיות, אתם אוהבים את הנוסטלגיות שלי. לא קנינו שום אלבום, אנחנו שומעים שירים מכל חיים מיוזיק ואתרים אחרים להורדת שירים. רושם לי יעקב, ושים את השיר סימן של מיכאל אזולאי. תודה רבה. אשמח שתשמיע את השיר החתונה להקדיש לחברה שלי שמתחתנת היום, יעל. את האמת אני אגיד, ורק את האמת, רכשתי אלבום אחד בכל 21 שנותיי, וזה היה אלבום שנקרא... וואי, וואי, בוא נה, אני מכרתי מלא אלבומים עם ככה. אני קניתי את האלבום של נפתלי קמפה. אז של אלול היה שווה כל שקל, חרשנו עליו כל האלול. ברור שאנחנו קונים אלבומים, קנינו את האלבום של יצחק בן ארזה, רושם לי דוד. לעומת זאת, ברוך כותב שהוא לא קונה אלבומים, רק כל חי מיוזיק, זה משהו כך דרך כל חי מיוזיק, הוא מזין את עצמו במוזיקה יהודית טובה. הנה לשירים של כל חי מיוזיק, הכל מגוון ובטעם, בטוב טעם, תודה על הכל, רושמת חנה. לעומת זאת, אביטל כותבת, מלא שנים לא יצא לנו לקנות אלבום. מאזינים לשירים בדרכים אחרות, ובעיקר מקשיבים לכל חי מיוזיק. מי יגיע לשול מלאכם? שואל נועם. ויש פה עשרות אלפי הודעות, חברים. מה, כולם בבתים עכשיו בגלל שהיה, כן, פיקוד העורף אמר שכן, חופש וזה, ואנחנו תקועים עם הילדים בבית, אז נהיה מלא הודעות פה היום. טוב, טוב, טוב. למה צריך לקנות דיסקים חדשים? הכל יש ביוטיוב, שואל אותי יעקב. א' כותב לי, קובי, פליז, אני צריך... או, הוא צריך את השידור של יום שלישי, עדיין אין לו את זה, של ה-12 לחמישי. תרצתם, שם נוסטלגיה, ישר עולה לי אודי אולמן, גם לי עלה ישר אודי אולמן, אימא נובו עלי הורים, רגלי רגלי מבשר, אז בוא נשים את זה. יאללה! יאללה!

0: מה נבואה להורים רגלי המבשר? כשמע קצזנה יד, בא לי איזה אדון עולם עכשיו מהישנים של פעם. לא, סליחה, אוף סימחס קודם, אוף סימחס. מה אבקש ממך אלוקים בשמיים? מה אבקש? ובמה יבורך?
1: היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

פה מבורך, אבל כאילו בלי טילים, בלי טילים. בא לי קצת, קצת נוסטלגיות היום, ויש מלא נוסטלגיות. אני באתי בפרץ נוסטלגיה, עכשיו בא לי את פסגת העולם, אבי בן ישראל וחברים, עם נבי.

0: טוב, ופסגת העולם, אבי בן ישראל וחברים, וואלה, שבוע כבר אתה מגיע בקטע של נוסטלגיה, חפר העניין הזה רושם לי מהיר, אבל השידור בכללי אחלה. אז הוא טיבל את זה בקצת טוב, אז זה שכנע אותי. טוב, אחרי הפרסומות נתן לך את כל השירים החדשים של האלה, הצעירים האלה, שרוצים רק חדש וחדש, יאללה, קצת נוסטלגיה, מה קרה? אחלה סקר, אבל מה עם האלבום שלך, מתי יוצא, שואל נאורי, אוהבים את הסקר היום, KCM.FM, שם הבא נרודה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם. תמר שואלת אם הניתוח היה למאיה מפורסמת, כן, למיה. פעם אחת הגעת ההודעה שראו ואמרו שראו את השידור ששום מה לכם צדיק, מה, ולא מחקתי את זה, מה הם מתכוונו פה, אני לא הצלחתי לרדת לסוף דעתם. למה אין לה נוסטלגיה, קובי? בטח, בבית אפשר לשיר בקול, במשרד לא, תודה רבה, רושם אני. אני באלף, כן, טוב, ופרסומות, פרסומות, בסדר ברוורמן, פרסומות, יחוסן, פרסומות.
1: פרסומות. היסטוריה המוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. אתה חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: חלב חדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
2: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
13: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
14: ערב בשעה 6, עצרת תפילה וזעקה. בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים, נעביר כאן בקול חי, בשידור חי, את מעמד התפילה בכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל. שימו לב, בשל הנחיות פיקוד העורף לא תתאפשר כניסה לקהל.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר. כל חי תמיד איתי, כל חי. חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום שני, החברותה היומית עם הורינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. מדי יום נפגשים כאן, והיום יום ב', שלום קודם כל ואחר הצהריים טובים כבוד הרב.
2: שלום שלום
1: כבוד הרב, אומרים לי כל הזמן שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? יש כזה דבר באמת שנאת חינם? אפשר לסנות מישהו סתם? לא מכיר, נראה לי ששונאים סתם אנשים.
2: כן, אתה מתכוון לומר שכל פעם שמישהו שונא מישהו הוא באמת יש לו איזושהי סיבה. מה זה שנאת חינם? אז אני אומר דבר נורא שאומר רבינו הגר"א, הגאון מוילנה אומר דבר נורא. שנאת חינם בוודאי שהיא לא לחינם. אדם שונא מישהו כי הוא באמת עשה לו רע, הוא באמת לקח לו, הוא באמת דיבר עליו. אבל באמת ובעומק של הדברים זה בחינם. ולמה זה בחינם? כי כיוון שכל מה שקורה בעולם הכל מכוון מלמעלה. ואדם, אין אדם נוקף אצבעו למטה, אלא כן מכריזים עליו מלמעלה. אם קרה לך מה שקרה לך, זה לא הוא. הוא השליח, זה מן השמיים. אז באמת של הדברים זה בחינם. אתה סתם שונא אותו כי זה לא הוא. הוא בטח שהוא עשה לך רע, וזה לא הוא. אם הקדוש ברוך הוא שם את ההוא שהוא יהיה הרע והמנהיג, אז זה מן השמיים. אף אחד לא יכול להגיד, הוא שם את ההוא מנהיג. אין כזה דבר. מי שאומר את זה, הוא כופר באי יסודי האמונה. לא עיתונים ממליכים, ולא רדיו ממליכים. אף אחד לא ממליך. יש רק אחד יחיד ומיוחד שהוא קובע לכל אחד. והאושר והכבוד בפניך. מי שיש לו אמונה אמיתית, הוא לא שונא אף אחד. רק רשעי ממש הוא שונא. בעלי עבירה שהם הקורסים, הוא אוהב כל אדם, הוא מלמד זכות, הוא לא חשב שמישהו חטף למישהו. העומק של שנאת חינם מגיע מעומק של כפירה, זה חוסר אמונה. מי שבאמת מאמין בהשם, אין לו שום שייכות לשנאת חינם. אמונה אמיתית, אמונה חושית, מביאה את האדם לאהבת הזולת, לבן אדם לחברו, וזה עיקר כל תפקידנו בעולמנו, לצאת מן העולם הזה נקיים ותאורים, בלי לזלזל באף אדם שלא צריך.
1: לגמרי, ישר כוח עצום, ישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע גם מחר בעזרת השם, ישר כוח.
2: כל טוב.
0: הבינה בחסות, הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.

דוד גבאי, השיעור היומי שלנו בהחלט. טוב חברים, אני רק מספר לכם שבקו הכוח של שמירת הלשון הפרס עומד כעת על 300 שקלים במזומן, בתו ובמזומן, מה זה משנה, אבל 300 שקלים. מי שענה על חידת הרב מוזמן עכשיו להתקשר ולנסות כן לענות על זה. כוכבית 8572, כוכבית 8572, שלוחה אחת, היה, ואז חמש. יו, הוואדה. טוב, הם התלוננו על הנוסטלגיה הצעירים פה שהגיעו היום בהמוניהם. טוב, רגע, אבל רגע, בוא נראה מה הם שואלים, מה קרה למי. אז סתם ניתוח קטן, משהו לא זה, אבל בהרדמה זה קצת מסוכן. אני רוצה שתעשה סקר מתי קובי מוציא אלבום עם לפחות 10 שירים, בא לסקר. יואלי כותב לי שהיום היום הולדת של אלי קליין, יכול להיות כזה דבר? תבדקו לי את זה, מה זה? יהיה. בחירת שירים מעולה, אם כבר חדש אז תשמיע את נאורה יריאלי ושי וינר, אתה טוב רושם לי יעקב. טוב, מלא שאלות בעניין הבת שלי, בסדר ברור, הכל בסדר. קובי, תתרלל אנשים קצת, רוצים שיהיה שמח פה היום. מה נתה, את מי נתרלל? תנו לי רעיונות, תביאו לי רעיונות, תגמרו לי כל הרעיונות. כן, מה שיינה כותבת שהשיר הנפלא עם אלחדה, תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה. אבל הפעם, אאוץ'. מה, לא רגע שנייה, תמיד מציגים את האמון. אוקיי, תודה שיינה. וואי, קופץ לי פה ההודעות כל הזמן, כי אתם מפציצים את המערכת, חבר'ה, לאט לאט, אני לא יכול להספיק את הכל פה עם כל הקצב הזה. טוב, שאלות על זה, בסדר. אתה מדבר על נוסטגיה, כאילו אתה בן 80, כותבים לי פה, אוקיי? אני קטניתי את האלבום הילד הזה, אבל גם אני מורידה דרך אתרים, אבל כוחי המיוזיקה, אתר הכי טוב ואהוב, בשורות טובות, תופעה שלמה למיה. תודה לה. אם כולם ממצאים שירים עם תוכן כמוך, טוב, נו מה, באתם פה היום ממש כאילו, הם מחמיאים לי, אה? לא יכול להכיר הודעות כאלה. קובי, שים את אותיות פוחות באוויר של לוי התרבנה, רוצים יפה, שיר טוב, אולי נשים אותו, אבל זה נוסטלגי. היי, תאר לי את הלב. כן, תודה שגם אתמול היה את השיעור היומי, נכון? ספירת העומר, עשית שול מלאכים, רק אתה ומנדי. יש מצב שמעלים את זה ליוטיוב, כי זה כל הזמן נתקע להם באתר, מבקש חיים, צודק. וכן, נוותר על הודעות מהאתר, כי אני רוצה לרקוד קצת עם שמולי קליין, עם בשולי שצבויס. כן.

0: יא יא יא יא יא שולויש צבויס חמישו קולויס בהחלט שמולי קליין לחן של יואלי דיקמן והעיבוד פה וכולם כותבים לי בפה אחד לטרלל את יואלי דיקמן הבעיה שהבחור הזה יודע שהוא מועמד לטרלול רציני ולכן הוא חסם את קו הטלפון שלו לשיחות טלפון לא רצויות אז אי אפשר לחייג אליו, אי אפשר לטרלל אותו
1: טוב, כן, בסדר
0: טוב, בוא נשמע עכשיו את גיבורים בתפילה של איציק אשל אחד נוסטלגי אפשר בשבילי?

חכמים. איציק אשל, you are the best music, אני אוהב את זה. ישן וטוב, עכשיו בא לי איזה ביצוע לייב של נתנאל ישראלי עם עומד בשער, ככה לאווירת יום שני בשבוע, מלחמה ועניינים. תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים.

תבוא, וברוורמן אומר שצריך פה אחוז ומדינן אומר שצריך פה פרסומות, אז אנחנו נצא לפרסומות. ומיד חוזרים עם איזה הרה לסמט, ככה לאזן לכם את המוזיקה פה היום. שלא תגידו יותר מדי נוסטלגיה, פרסומות.

0: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: כפוף לתקנון.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
13: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
14: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
15: עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: שבנו, חזרנו, ברוורמן, ברוורמן, חזרנו. עכשיו עלינו לשבח ולהודות לאדון הכל שאתה התארסת לנו ואתה כבר חתן. ברוורמן, לא סיפרת לי מי הולך להופיע בחתונה שלך עדיין. טוב, נדבר על זה מאחורי הקלעים, נדבר על זה, אל תדאג, בסדר. לא, אל תגיד לי באוזניות, לא, אסור לדבר על זה.

תגיד להם תודות, אין בעיה. שימי ברוורמן, הטכנאי המסור שלנו, נורית אפלבוים ערכה והפיקה אותנו. תודה רבה לדייוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו. תודה רבה ל... איך קוראים? אריאל פרץ היה איתנו על הסושיאל פה. אריאל ספקטור שנהדר מכאן היום, מי שהיינו היום בצוות המיוזיק, חיים קורץ, ישראל מרמן לתוכניות אלי מימון סי, שמזין את האתר שלנו. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר בשורות טובות.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: שלום למאזינים. סיפור מרתק על רמוי של פיינשטיין, שבאו אליו חברה מסוימת של מוכרים מוצרי חלב באמריקה, ובאו אליו בטענה, רבי מוישה, יש שמועה שכבודו לא שותה ולא אוכל עם מוצרי החלב שלנו. רבי מוישה נדעם, הוא הולך איתם במטבח, פתח את המקרר והראה להם שיש לו מקרר גם את החברה שלהם. הסיפור לא הובן, מה קרה פה? עד שהובן אחרי תקופה, היה באותו יום שרבי מוישה הכין בבוקר קפה לו ולחברותה. והרבנית באותו בוקר את הפח שטפה, ורבי מוישה לא ידע איכן נמצא הפח השטוף. הוא הגיע למקרר להכין את הכוס קפה, וראה במקרר שתי קרטוני חלב של שתי חברות. הוא לקח את החלב הראשון, הרגיש אותו, החזיר חזרה למקרר, ולקח חלב לקפה מהחברה השנייה. אותו חברותה הבין שכנראה רבי מוישה לא חפץ לשתות מאותו חברה. הוא פרסם ברבים את הדבר הזה, וגרם נזק של מיליונים.

0: לאותה חברה. רב מוישה התכוון בכלל שמכיוון שאין בבית פח ואותו חלב היה ריק, לכן הוא השתמש בחלב השני. סיפור מזעזע. כמובן שרב מוישה בפני אותם מנהלים הוא התנצל וכתב מכתב שהוא כמובן מותר לשתות באותו חברה. אבל שימו לב, כמה יכול להיות מאי שימת לב, מאי ברור. יש לכם שאלה, תשאלו. סתם אל תפיצו, תחשבו על זה. בהצלחה.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.
2: כל חיי מוזיק מנגנים לכם את היום,
1: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים טובים, יום שני בשבוע, חם ועוד, חם מאוד. אני איתכם אלי קליין, וחיים קורץ, ואישי נוימן, ויהודי סיני, עורך את המוזיקה, ממש כך, פשוטו כמשמעו. ואנחנו יוצאים לדרך עם בני פרידמן, אוי וי, אוי וי.

0: NBD, אם אין אני למי לפרסומות, כבר חוזרים.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
9: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק?
8: אנחנו מחפשים אותך.
10: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם נמו אל הרוש, השתבח.

ביני איינהורן עם הזמן לתקן, האהוב עליי מתוך האלבום שלו הראשון. עכשיו רטבת, הרשי ויינברגר יחד עם שמילי אונגר, אחד העיבודים היפים יש לשיר הזה.

0: בקרוב השם לכל מורדי שפירו. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
1: הודו לשם כי טוב.
2: היסטוריה המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: כן, מוטי.
9: נו, מתי אתה מגיע?
8: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
10: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
11: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
15: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו, אידל ורדיגר, מתוכו ולא אחר, ראו ראו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, באחת הערים בארצות הברית התקיימה תחרות טיפוס. טיפוס מדרגות בבניין בין 100 קומות, שהמנצח בה יזכה בפרס כספי גדול. ביום התחרות התאספו המונים למרגלות

0: הבניין, וככל שהתקרב המועד, ההתרגשות גברה וגברה. עם שמיעת שריקת הפתיחה, החלו המשתתפים לטפס במעלה המדרגות. כעבור דקות אחדות, נראו הראשונים שנשברו. אחד נעצר בקומה העשירית, אחד בקומה ה-15, אחד לאחר 20 קומות. היו שהמשיכו ממש במאמץ רב וגדול והגיעו לקומה ה-32. אבל אחד התאמץ והתאמץ והגיע לקומה 40, אבל גם הוא בסופו של דבר פרש. כשהמתח בקהל הגיע לסיוע, נראה אחד המטפסים מוציא את ראשו מהקומה 50 ומסמן בידיו על ניצחון. פליאת הצופים הייתה כל כך גדולה, הרי נותרו לך עוד 50 קומות. אז הכריז בקול גדול, הגעתי במאמץ רב לקומה 50, ופה יש שלט גדול, אם הגעת לקומה 50, אתה יכול לעלות את שער הקומות במעלית שפועלת מקומה זו. מיד הוא הוכרז כמנצח, אפילו שלא הגיע בפועל לקומה 100. אומר משה פיינשטיין, יסוד גדול בעבודת השם, רבים מגלים סימני יאוש בירותם את גודל המאמץ הנדרש כדי להגיע לדרגות הרוחניות ולהיות יהודי טוב, יהודי כשר, יהודי אשר שומר תורה ומצוות. ואז המסקנה המיידית, זה גדול עליי, אני לא מסוגל, אני לא אצליח, ומשכך אנחנו נשארים בדרגה נמוכה, בלי שאיפות להתעלות, בלי יכולת להתגבר על המכשולים שהיצר הרע מייצר בכל הדרך. מדי יום אנחנו מבקשים להצליח, אבל לא מאמץ ורצון מצדנו. אנחנו לא נוכל לעלות, הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו להגיע לשמיים, אלא לעשות מאמץ, להראות רצון, להידבק בדרכיו. לא ניתן להגיע לשמיים לבד, אבל הקדוש ברוך הוא מבקש, תעשה מצדך מאמץ, תניח את הסולם, תתחיל לעלות, אני כבר אדאג משם למעלית מהירה שתעלה אותך עד לפסגה. עלינו להתייאש מהמאמץ הנדרש מאיתנו בעבודת השם. מה שכן נדרש מאיתנו זה להתאמץ ככל יכולתנו ולהתפלל, ואז תגיע המעלית ותעלה אותנו לפסגת ההצלחה. בהצלחה לכולנו.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כולכם מיוזיקנית, חמי אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה היום, ואנחנו ממשיכים עם עוד שעה של מוזיקה ומוזיקה טובה. אז מדאב, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. אנחנו אחרי

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: אלי קליין מנגן לכם את היום.
7: 102.5 FM, חזרנו. עכשיו, כל הזמרים שרים, כולם נקבצו.

אחד הלהיטים הגדולים של דדי גראוכר, אוי דישומה, תמיד כיף לחזור לזה. עכשיו שלמה שמחה עם הסינגל מתוך האלבום האחרון שלו, ברכות ואיחולים, הלל דברו, כך נקרא הסינגל.

0: פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
1: אמונה!
2: היסטוריה מוזיקלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחזים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו. מיכאל פרוזנסקי שר מצוו.

זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך, אני הייתי איתכם אלי קליין, תודה רבה גם לישי נוימן, לחיים קורץ, לכל הצוות של המיוזיק, סוגרימים לכו למים של דוד בן ארזה, כמה קיצי זה להגיד, נכון? לכו למים, קצת להתרענן, המשך ההזנה מצוינת, ביי ולהתראות.

כן, כן, ערב טוב ושלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ואהובים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים מאז שנפגשנו כאן לאחרונה, בדיוק לפני שבוע? אז אתם על כל חיים מיוזיק, כמובן, אם שכחתם לרגע, כן? 102.5 FM, כאן איתכם יהודה גלילי, ושוב אנו נפגשים כבכל יום שני בין 7 ל-9 בערב, לתוכנית שלנו, שבה מגוון שירים יפים ומרגשים, ערבים לאוזן ולנשמה, חדשים לצד ישנים, מוזיקה יהודית טובה ואיכותית מכל הסגנונות והגוונים. אתם מוזמנים להזיל לנו כמובן, 102.5 FM, באתר kcm.fm, באתר MS, מספרי הטלפון שלנו לתגובות במהלך השידור, ולבקשת שירים, 077-613-7000, שלוחה מספר 10. אפשר גם לכתוב לנו למייל, rstrudel@kcm.fm, כמובן דרך האתר, האפליקציה או בוואטסאפ, 058-600-1025. היום, תרשו לי לדלג על כל הדיבורים ולגשת ישר לעניין, ישר למוזיקה. אתם יודעים, אנחנו בזמן קצת מתוח, במידה ויהיה פריצות של פקוד העורף, כמובן הלוואי שלא, לשידור, אז כמובן אתם השתדלו לענות להן ולשמור על עצמכם היכן שאתם. בואו נפתח פשוט עם השיר הראשון, יצחק בן ארזה, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, בתקווה שזה יקרה ממש ממש בקרוב, הנה פעמי משיח, כולנו מרגישים אותם, בעזרת השם שזה יהיה כמה שיותר מהיר וקל. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, יצחק בן ארזה, מתוך האלבום החדש שלו, בבקשה.

ישי ריבו, מהשירים שאפשר לשמוע שוב ושוב, אחת ולתמיד, אחד מהלהיטים הגדולים שלו, ואנחנו עדיין במסגרת המוזיקה האלטרנטיבית הזו, כן, נשמע הפרשנות של שולי רנד לניגון חבד עתיק. הנשמה יורדת לתוך הגוף, אך צועקת, וי וי, מרגיעים אותה בשמיים, אומרים לה, ירידה זו לצורך עלייה. שולי רנד.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'ה. פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

מעניין לעניין באותו עניין, כיוון ששולי רנד שר לנו ניגון חבד נוגע ללב ומקסים, אברהם פריד נתן את הקונטרה עם ניגון שמחה של חבד. זה פשוט מדהים כמה לחסידות הזו, לדרך הזו, יש מענה מוזיקלי לכל שלב בחיי היהודי. איפה שהיהודי נמצא, הניגון החבדי תופס אותו ומרים אותו משם. ומכאן לאפרים מנדלסון ששר עם דודי ארץ, כן, שיר די ישן, ניתן לומר. אזכרו של הלחן של פינקי ובר. בבקשה.

זה היה מנדי ורדיגר, אח של מרדכי בן דוד, ששר מרחוק השם נראה לי עם העיבוד הנפלא של מונה רוזנבלום. אתם יודעים, אנחנו לקראת פרשת קורח, שמדברת על מחלוקת, וכדי להרגיש את הביחד, בואו נשמע את מרדכי שפירו.

זה היה מרדכי בן דוד בכבודו ובעצמו, ששר עוד ישבו הלחן הנפלא והבלתי נלאה של יוסי גרין. ולמשהו קצת יותר חדש, עם נמואל, שיר שיצא לו מזמן, יום בא. והיא

היסטוריה מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה,

0: 037 פעמים 5. ביטוח ישיר, יותר שירות, במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

עוד תראה שהכל יעבור, כך שר לנו אבי אילסון, מעודד אותנו ונותן לנו תקווה. ובמעבר חד, בואו נשמע את הגדלך, לא בעברה שאתם בטח מצפים לשמוע, אלא בעברה חסידית למהדרין, מפיו של זנביל ויינברגר, פרויקט גדול בשם מזרחתי של יוסף מוישה כהנה, שהייתה לי הזכות לאבד. אני מאוד אהבתי את התוצאה, כמובן זה עניין.

עניין של טעם, אבל אתם יודעים, אני רואה בחיבור הזה משהו, איזושהי שליחות מעין כמותה, וזה שזמרים חסידיים מסוגלים לשיר פיוטים ספרדיים, מזרחיים, ממש מקודש הקודשים של הפיוט הספרדי, ומביאים את זה, מביאים את כל כולם לתוך זה, זה לדעתי דבר מדהים. אז גם אם זה קצת, אתם יודעים, לא רגילים, אבל אפשר בהחלט לראות את היופי ביצירה הזו ובהגשה הזו של הזמרים החסידים, דווקא את הפיוטים האלה. וכל הכבוד ליוסף משה כהנא שעשה את זה. בואו נשמע את הגדלך, זן וילווינברגר.

זה היה שמילי אונגרי ממדרגות לבקשת מאזינה, וכעת לארלה שם את בדואט עם פינקי ובר, את לחשי עננה מתוך האלבום האחרון של ארלה סמט.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטינג, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה.
8: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סאנו.
9: כן מוטי.
10: נו, מתי אתה מגיע?
9: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
11: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
12: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה פיני איינורן עם לב בהיר, כן, איזשהו שיר דיפ האוס לחובבי השאנר שבינינו, אלה שאוהבים את הלהיטים מתוך הפלייליסט, שיר מצוין. אנחנו ניקח רגע ונזכר בשיר שהיה להיט מאוד גדול בזמנו, של גלעד פוטולסקי ותזמורת של אבט, היה אני חושב בתקופת הפיגועים, לא עלינו, אלוקים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט כל. שיר שהושמע ללא הרף בכל תחנות הרדיו השונות אז בזמנו. בוא נשמע אותו ונזכר ונתפלל איתו ביחד.

משולם גרינברגר, המלחין החסידי, מלחין משכמו ומעלה ויוצר בחסד עליון, שהכניס לתוך מה שנקרא ספריית השירים החסידית לעיתים גדולים ומרגשים, אברך ירי שמיים בתכלית, שממש כל מה שהוא עושה, כל היוצא מן הטהור, טהור כפשוטו, והוא לקח את הילקוט שמעוני על תהילים, לוקח את דברי דוד המלך, אהבתי כי שמעת שם את קולי, אומר המדרש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוני, ואפלי להלחין את זה פשוט ולשיר את זה ולהגיש את זה, משולם גרינברגר, ואני כל כך מודה להשם שהייתה לי הזכות באמת לאבד את כל התקליט הזה של משולם. בעזרת השם מחכים לחומר נוסף שהוא יוציא, והלוואי וכמה שיותר, כולנו צמאים לזה. וממש מעניין לעניין באותו עניין, אני רוצה לשמיע לכם לחן של רבי ניומין בייניש, גם הוא ממש, כמו שאומרים ביידיש, הער לחר, יהודי משכמו ומעלה, גר בתל אביב, מחשובי חסידי גור, הלחין את השיר הזה, דודי ירד לגנו על איזושהי טרגדיה שהייתה שם במשפחה, הפליא לשיר את זה, אברי מירות בקולו הצלול והערב, מתוך אלבום שלו מלאכי השרת, אלבום נפלא שאת כולו, אתם תשמעו שם את העיבודים של מונה רוזנבלום, וזה פשוט ממש ממש ממש תאווה לאוזניים, תשמעו את כל הסימפוניה שהוא יצק פשוט לתוך היצירה הזאת, ואיך היא משרתת את הטקסט ואת הלחם, ואברי מירות עושה שם דברים מדהימים. בקיצור, יצירה שבהחלט בהחלט שווה לשמוע. דודי ירד לגנו, רבי ניומין בייניש, שר אברי מירות, איבד מונה רוזנבלום, בבקשה.

ובאווירת הביחד היה זה דדי גראוכר ששר את הלל אומר, וכעת ליעקב שואקי גם כן שיר ישן ואהוב במיוחד, הבט משמיים וראה.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

כל חיים מיוזיק, לאלי ממונסי. תודה רבה לריבונו של עולם, על הכל, על המקום ועל השעה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום שני הבא, ועד אז שיהיה לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות, לילה טוב ושקט.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: Getéo no.
1: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד נשמעות למחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
9: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
10: High music.

0: הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
1: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
5: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו ל-03-5726-111 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: כן, מוטי.
8: נו, מתי אתה מגיע?
7: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
9: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'ה. פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, איך נוכל בלי מסכות, בלי עצמא.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.

שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב הנקראים פריקש. ברוך השם לאחרונה הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.